0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: ملکار خوش آمدید جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کا سن مخاطب ہے کال تے رسناسی دا سدا گڈ کیر ہوندو شامل شامل کرے وٹناسی کال تے ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سائیں کیر صاحب کتھا کھا
2: سائیں جی ایم بلوچ تو گلا ہے میٹھو اسما
1: سائیں جی ایم بلوچ صاحب خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا متارا جوڑ
2: الحمدللہ سب تاں بغیر تاں طبیعت کی ہے
1: الحمدللہ اللہ پاک دے کروڑے کرم ہیں منڈے تے ہوندو آ وری ٹیوزڈے تے یعنی اج آہے لاسٹ ڈے وری انشاءاللہ ایندڑ ہفتے ہوندو نیٹورک تے جی تھرسڈے تے مجھے ہوندو آ پر لوکل اسانجی اسٹیشن تے ہوندو آ نیٹورک تے نہ ہوندو آ ہوندو صحیح تھرسڈے تے پر لوکل اسٹیشن تے ہوندو
2: نالا
1: کھنی وٹھو دوستن جا
2: جی رب نواز جفری صاحب ہے رحمان نواز جفری صاحب ہے ڈی ایس پی غلام مصطفیٰ مہر صاحب ہے ڈی ایس پی غلام مصطفیٰ بلوچ صاحب ہے کمال الدین خاصکلی صاحب ہے کافی بیا پیارا دوست سن سبھی چیز ہے نالا کھنجو
1: بالکل
2: پروگرام ماشاء اللہ تمام بہترین ہے
1: تمام گھڑی مہربانی تاج سبھی دوستن کے جی میں جائیں ڈیندے بھلیکار تھا چاہوں سائیں خوش ہوجو آباد ہوجو سکھیا ہوجو تھینک یو ویری مچ معزز سامعین باقی اساں تھوڑا گھٹ منٹ بچائیں کال کرنے جے لئی جلدی سے کال کریو 0334352578 تے 0334352578 بڑی 344 25 25 786 دے دسنا اسی تے ہانے اساں سا گڈ کال تے کیر ہوندو ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام
3: ہلو
1: جی جی آواز اچے پی ہو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام پنجو نالو بدھایو جی بھٹو صاحب خوش آیو ٹھیک آیو الحمدللہ دعا لگی پی جی جی جی جی صفا خیر ہے تاں پنجے دوست نے نالا کھڑن چاہیو تو کھڑی سکو دا جی جی جی جی تمام گھنی مہربانی تمام گھنی محبتوں ہیں مہربانی لکھ تھورا جی جناب ہی ہے جی